0: Selebo go le sedi FM fela. Five play at one. Le nanelo la re tlhoba bosiu le ponto wa Selebo go le sedi FM fela.
1: Inhliziyo ya me botlhongo ba bo. Gyo zichiya. Gyo zichiya.